0: میں محمد رفیع اور عائشہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلے محمد رفیع اور عائشہ جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.
1: جب جب

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔